o incubo a estessa, tanssi lattia, kui mustaa samettia, nojaudut mua kohti, kai mäkisit uskalla.